0: webale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, inkuru seya magazine.